Okay, that was Iron Maiden Wasting Love, you guys. Okay, in message chắc cần share liền nhé. Oh, em sẽ trả lời hiện. Thank you. Hoàn cả lễ về lễ mai anh có hôn mai thấy trên như liên buồn này như phải lễ mai. Mình hôn lâu về trên có xin chào cả đồ này nha. Em sẽ trả lời hiện. Iron Maiden hiện đủ em mà chú vào cái cần play sẽ cần gì mà vì công ty Iron lăng á. Sir El zit sai lao kalam chang kan so ang thiam tin thang kan clear ze lang i len na tang sui ling roal za ang ran ten he ka chu i metal de wa sak po a thei ka ring he tiang lyric he chu mo a ril em ai vi kung te hian in thu a phu a thiam em em a a thuk lam thiam chi te hi om pula hla te kan phwa tur ania mo kalau sanga jelal za ma rjt te i mo ming moi te chu tunang huna boilo chi zia za nga ni lo thale pe ka du pui nei tur hi urlok na salu tuk ringot ama hi ma huni ram lot nei thei tur hi phor lu tuk ringot a boila chuan biak boi chi po ni lo tu po ni se a chum hlum du ze lang chu ka ming moi te chum hlum ni ka dum ya lo nya ming moi te ron la nga te te opiale moi te nên gần lâu ngay thái phải chọn the final count.

Alright guys, that was the final countdown by Europe. Mình mới thể hiện tê tê cả lối mới khai lên bà thả thính phí. Mình rồi tắc tắc thấy yếu là cả vật tí em. Yêu thật dài lâu hiền. Cả tê bà cả ngay thái, yên su cả là lụt đủ mẹ nàng mô tỏ ra cả là ôm thở chở. Yên sạch mẹn giá cả lụt cho bằng yên su. Cả lũng tí lên lụt tục cả rồn tí. Yên nà tê, mô yên tí tổ tê hít su. Tiên cả lâu đá về mấy, mấy chi nàng châu ơ. Lunch cả lâu tụi mang chơi ê lâu thì mắc mấy à ấy rất dài lâu hi mình đôi thế là tụi cả ý anh nghe hòa na akal akal na mo athil hon te thalak te kha min min lo thon chi na ni chumo ui mai an thar lam lo tuk tak mai te akan nga tinan lo e le nga la ka do dan takin ke ma kha chan ke ve mi alo ta mo akan ngat khan ni la min lo min lo e sa ka ni chuma Morris LR kyang te ron lang le good afternoon miss RJ te te good afternoon Morris zo oila ma hian kanin tong khat khop mai Enrique Iglesias somebody's me ti kha kana thabe mai do na mi nang hian min lo shwe ring chinem ke na ka share ring che ang hian ti vela ni me la tho te hi ka hla tu reng amoy ni e kan tun nu ani tlat seng po chini se next fm zo ngai thatu zong zong tatan ka hla ne e alin chuan kan play ze lang o fitness boy hian te te lung lai herin nang ngai ka bang lo nge wul zel nang che sang thing le ran oi mo ale nge mai twar har mi o alo oi mo leng e mai twar har mi o ran ti ni be se la de mai kan han book taw so so in muzel do mo you're gonna keep banging your head Because the next song I'm gonna play is Guns and Roses. You guys, this